Naharul gi khonjel tabire tharam sandokna tahan jari ba si meghar sam gahum dasmik manga da sandok jaba akashbani imphal gi fm sangai channel dagine

Gib mala tabire. Tabiri besa akashwani falgi FM sangai chinalni. Sangai chinalda hajulan thoksari. Tongan tongan ba ariba manipuri isai sing. Ahan bada lokal lokachari ngangbum nimaina sapai soima.